Nah iya papatong ya kanggo kang Awel tadi teh. Papatong nanti sekarang mangga. Papatong. Ari si Amang teh request kawin naon teh? Si Amang lagu apa teh lupa?